0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 17. avgusta 2026. godine, našli na četvrtom kanalu Mađarskog radija iz Pećvinskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajsto Norbert Aut, te voditelj urednik Predrag Mandić. Šta reći u vezi sa vremenskim prilikama? U većem dijelu zemlje lepo je i sunčano, a temperatura vazduha kreće se od 32 do 37 stepeni Celzijusovih. Prema prognozama meteorologa, tokom dana mogu nas tu i tamo iznenaditi po neki kratkotrajni pljuskovi, a što se tiče narednih dana, predviđa se pad temperatura, stiže nam najavljeno osveženje. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmjena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo se družiti sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će dodela visokog priznanja Evici Čatić-Kozić, predsjednici Kulturno-umjetničkog društva Veseli Santovčani, kojoj je poslaničko telo sela dodijelilo titulu počasnog građanina naselja.
1: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim. Ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio. I drago mi je zato, sad, naravno i za nagrada, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
0: Govorit ćemo i o obnovi Vaznesenskog srpskog pravoslavnog hrama u Bremenu.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspješno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o trgu od Ćirilice u Herceg Novom, duhovnoj i kulturnoj manifestaciji koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, kulturu. Upoznaćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dušice Milojević.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na prekjučerašnjoj proslavi 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, predsjednici ansambla Evici Čatić-Kozić uručeno je visoko priznanje sela. Naime, poslaničko telo naselja joj je za dugogodišnji rad dodelilo titulu počasnog građanina sela.
2: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala. Predala sam i to sa mladima, starima i svakim, ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije da te priznaju posao, da je nešto radio, da je nešto učinio. I drago mi je zato, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
1: Rekla nam je nagrađena Evica Čatić-Kozić, a poduži intervju sa počasnim građaninom sela Santova čućete u sutrašnjoj našoj emisiji. U Bremenucu u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
3: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milane Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Opširnije o izvođačkim poslovima na svetinji u naselju na mađarsko-hrvatskoj granici čućete u prvom delu naše današnje emisije. U organizaciji Saveza Srba u Rumuniji 33. dani preobraženja Srba u Rumuniji održavaju se danas i sutra. Tradicionalna svečanost počeće u Temišvaru danas, gdje će u zgradi Generalnog konzulata Republike Srbije biti uručena velika bazijaška povelja ovogodišnjem dobitniku Miroslavu Maksimoviću, dok će u nastavku u Belobreški u Dunavskoj klisuri u 20 sati 30 minuta biti priređeno Međunarodno književno veče na kojem će među ostalima učestvovati i Renato Vujaković iz Kalaza. Sljedećeg dana, to je sutra, u Srpskom kulturnom centru u Staroj Moldavi u 11 časova počeće okrugli sto pod naslovom Srbi prečani i Matica Srpska povodom 200 godina od osnivanja ove značajne institucije, na kojoj će, pored ostalih na temu odnosi Srba u Mađarskoj sa Maticom Srpskom, govoriti i Pera Lastić, direktor Srpskog instituta u Budimpešti. Dvodnevni međunarodni skup završava prisustvovanjem učesnika na svetoj arhijerejskoj liturgiji i rezanju slavskog kolača u crkvi manastira Bazijaš sa početkom u 10 časova. Naredna sednica samouprave Srba u Novom Svetom Ivanu zakazana je za večeras sa početkom u 19 sati u zgradi mesnog parohijskog doma. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: organizovanje programa Dana narodnosti i hramovne slave Velike Gospojine, dogovor za početak radova na crkvi, potpisivanje ugovora i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26. minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj sa praznovanja Ilindana u Čubancu i kod Ilinog bunara u 8. budimpeštanskom kvartu, odnosno filmska etida pod naslovom Stara voda. Repriza srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:35. Hramovna slava preobraćenja gospodnjeg u Desi održat će se na sam dan praznika u sredu 19. avgusta. Sveta liturgija služit će se u 10:00, proslava patrona hrama nastavit će se u 16:00 večernjem i uobičajenim rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva. Nakon svečanog čina, praznovanje i veselje uz muziku orkestra Radovana Marića nastavit će se u dvorištu Srpske zavičajne kuće. Preobraženska hramovna slava u Sant Andreji također obeležit će se na sam dan praznika 19. avgusta. Tom prilikom svetu arhijerejsku liturgiju sa arhijerejom Rumunjske pravoslavne crkve služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Praznovanje će se nastaviti u 16:00 večernjim i rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva, da bi potom slijedio kulturno-umetnički program u kojem će učestvovati kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte. Na baskom veselju za dobro raspoloženje gostiju pobrinut će se orkestar Selo iz Lovre. U Tukulji je u toku 33. Summer Fest, tradicionalni međunarodni festival folklora, čiji se programi odvijaju u raznim naseljima na Čepeljskoj Adi. U sklopu ovogodišnjeg festivala u Bati na Trgu Svetog Stevana na festivalskoj pozornici sutra sa početkom u 20:30 povodom obeležavanja 50. godišnjice postojanja, jubilarni koncert održat će orkestar Kolo iz Tukulje pod vođstvom Vladislava Halasa. Na festivalu će u četvrtak 20. avgusta sa početkom u 19:30 u svečanom gala programu koji će se prirediti u Prosvetnom centru u Tukulji učestvovati i Omladinsko kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stevana, Sent Ištvana, u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu 20. avgusta sa početkom u 10:00 održat će se gradska svečanost u sklopu koje će biti dodeljena i odlikovanja. Među nagrađenima se nalazi i dobitnik srpske nacionalnosti istoga dana na istom mestu u 18:30.

Šta sam jeo, to se vidi. I meda i mlijeka, konjak, viski i najbolji skupi vina reka. Ako treba prodat ću zadnji zemljelanac, al da stignem u moj sokak.

0: U 14:40 minuta, poštovani slušaoci, odlazimo u Breme, gdje je u toku obnova mesnog Vaznesenskog srpskog pravoslavnog hrama. O detaljima upitali smo jereja Milana Erića, paroha Pečujskog, administratora Bremenske parohije.
1: Radovi, hvala Bogu, napreduju kako je počelo. Malo smo imali strah zbog vremena, međutim, vreme je opet na našoj strani. Iz razloga, govorim, prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Odmah crkva naravno izgleda lepše i drugčije, odnosno sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je naš vođa radova, čovjek bio spreman i odmah je, čim smo mi dobili novac, kupio još po staroj ceni tu drvenu građu i sam crep, tako da tu smo imali dobru cenu, međutim sad ovo ostalo već cene se menjaju, ali juče u dogovoru sa izvođačom radova oni tvrde da će, ako Bog da, biti to sve u redu i da će uspjeti za taj novac koji smo dobili od države da se izvrši sve ono što smo se dogovorili. I baš juče na, što kažu, licu mesta su stigli novi oluci koji nikad nisu bili na Bremenskoj crkvi i bili smo na dogovoru gdje da se, odnosno, napravi ispust vode. Tamo do našeg placa ima jedna, kako da kažem, nizbrdica i onda smo pitali u selu, rekli su slobodno da možemo tu da pustimo oluke, tako da to će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspjeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna, tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletno crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sredstava na kraju da se okreći u belu boju kakva jeste bila.
0: Upravo sam to teo da vas pitam, osim ubrizgavanja materijala, to jest izolacije i izmene krovne konstrukcije, kakvi još radovi treba da se obave i da li postoji rok do kada izvođači moraju da urade izvođač poslove.
1: To je bio dogovor, odnosno pisana izjava, da do kraja avgusta, odnosno onda su oni nama rekli, dobro, to je do kraja godine, tako da se ja nadam da će to biti sve gotovo. Kažem, jučer je već drugi deo krova poletvan i stavljena je također i ta izolacija ispod letava, tako da onako odrađeno, bit će odrađeno po svim ovim standardima koji zahtijevaju crkve, kao crkve su sve kao specijalni objekti, znači mora postoji taj neki standard kako treba da se sve to napravi, ali kažem, želja nam je velika da, pošto je crkva oštećena dosta, taj Sims gdje nisu postali oluci, znači nije nikad bila ni podšivena, to mi je cilj da se to lepo zatvori, kompletna konstrukcija krova i ukrasi oni okolo tornja, to su već skinuli stari malter, to je onako bilo iskreno i opasno da prilikom dolaska u crkvu, ne daj Bože da se obruši na nekoga, tako da i to će odraditi, to će isto zastrevati malo veći deo posla, zato što je malo nepristupačno, ali opet kažem, drago mi je, pošto je izvođač ozbiljan, skela je postavljena oko celog hrama i kažem, na kraju i samo krečenje, odnosno bojenje, ja bih voleo da se to uradi, da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
0: Odmah do crkve napravljen je jedan mali park, kako se smijem tako izraziti, nekada je postojala tamo jedna ružna kuća i aj, ne znam da li smijem da otkrijem i deponija, ali hvala Bogu to je odneto sve i urađen je jedan lijep plac. Da li se planira, jer je bilo reći ranije o tome da su možda seoske vlasti spremne da naprave jedno osvjetljenje koje će u večernjim satima da osvjetljava našu svetinju.
1: Tako je, sigurno s tim što ste to rekli, sada je postoje na kuće, jeste, ali nažalost bila je nekad naše vlasništvo, ali tokom godina smo je eto, ne znam ni na koji način izgubili. Međutim, očišćen je teren i rasveta će biti urađena, tako su nam obećali, koja će biti priključena na gradsku rasvetu, a oni planiraju seoske vlasti da tu naprave jedan lijep letnjikovac, zato što je tu njima, pomenuli ste, bila je deponija, ali hvala Bogu, očišćeno je sve, zato što je tu njima centar vodovoda, baš ispod tog placa, i oni to zovu neku plavu tačku, pa oni sami s tim žele da to bude lepo i uredno i čisto, da bi i postojete biciklističke rute neke isto plave. Ne razumijem se toliko u to, ali opet mi je to drago da će zdrav čovjek dolaziti tu na taj plac uz našu crkvu da se odmori i što kažemo da se pomoli Gospodu Bogu za svoje naredno putovanje. Čak mislim da su rekli da bi bila u mogućnosti da se napravi neka česmica, tako da ja se nadam da će to biti i mi smo stalno u pregovorima sa nadležnima tamo da i oni pomognu koliko mogu, iako su do sada uvek i kosili održavali naš sveti hram s polja i da će tako biti u budući, tako da vam obećavaju i ja se nadam da će biti to sve kako treba.
0: Kada se sve okonča, kada ti radovi budu privedeni kraju, da li se planira svečano osvećenje, možda čak i u prisustvu njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita budimskog gospodina Lukijana?
1: Svakako, do sad sve radove koje smo prethodne obavljali na našim hramovima, obavezno je bilo osvećenje u prisustvu naravno njegovog visokog preosveštenstva, našeg gospodina Lukijana, a i također i određeni ljudi iz predstavnika države Mađarske, tako da planirat ćemo to i to već smo isto u pregovorima sa seoskim vlastima da nam imaju lepu salu, da nam dozvole da to obavimo u toj sali i ja bih volio da to bude, zima će nas uhvatiti, da to bude baš na sam praznik Spasovdana, odnosno Vaskrsenja Gospodnjeg, da nam mitropolit naš dođe da osvešta obnovljen hram.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Vreme je i na jugoistoku Mađarske istina malo svežije, ali veoma lepo bilo proteklih dana i naravno to je dobro bilo za odmor i rekreaciju i na organizovane razne programe i ekskursije bilo je mnogo njih. Što se tiče ekskursije, mnogi na biciklističkim i turističkim stazama kraja kao i dolmama Tise i Moriša. A bilo je onih koji su prešli za susednu Srbiju i Rumuniju. U Srbiju naravno Palić, jezero i okolina, Rumuniju, Arad i Keji na obali Moriša. Iz spomenutih zemalja mnogi su bili po tradiciju u banjama ovog kraja, a pored banja bilo je i mnogi i na popularnim štandovima koji se nalaze pored Moriša kod Makove, na Tisi kod Segedina, Aldjoja, Marteja, Senteša i Čongrada. A ovog puta je najviše programa bilo u Čongradu, to je ne samo u samom gradu, već i kod Uršja, Križ, Tisa, gde ima uvijek interesantnih programa za sve generacije. Čongradski dani tako izgleda da su takva manifestacija koja privlači veoma mnogo ljudi i to sa svojim kulturno-zabavnim programima i rekreacijama, jer mnogo gostiju dolaze i iz inostranstva. No, za regiju treba reći da je bilo zaista mnogo gostiju, a mnogo nije bilo i na sportskom takmičenju koje se održao na Maćeru i to kajakaša, a pored toga drugih sportskih programa nije bilo. A što se tiče kulturnih programa, tu sad najpopularnije su još uvijek pozorišne predstave na slobodnim pozornicama i to u Segedinu, naravno, u centru regije, a i u Morohalom, u Čongradu i Makovi. Pored toga da ima raznih predstava, ima i veoma mnogo izložbi sa letnjih likovnih kolonija poznatih, a to su prvenstveno Makovska i Martejska. Popularne su i muzičke i folklorne večeri koje se održavaju u centrovima raznih gradova, a pored toga u Segedinu kod muzeja gdje uvijek ima naravno mnogo njih koji su zainteresovani za ove programe. Za omladinu standardni programi u kafićima, diskačima i nekoliko koncerata. Ovog vikenda prijateljska društva na obali Tisa opet su organizovali jedan takozvani mini festival riba i prijateljska društva su kuvali i veselili se pošto kišijade na Tisi neće biti, a želja je da ovim programima koje održavaju u ovom periodu i to bit će u više navrata dokažu da je veoma važno da se i u gradu na obali Tise organizuje ova manifestacija ponovo koja će sigurno privući velik broj posetilaca i učesnika i postati ponovo jedna od međunarodnih gastronomskih manifestacija u Evropi.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će veoma brzo raspisati izbore i da će to biti u roku od 15 do 25 dana, ističući da će se Srpska napredna stranka boriti za izbornu pobedu istinom, radom, energijom, entuzijazmom i da se nada da će racionalnim argumentima ujediniti zemlju. Dodao je da će izborna kampanja trajati između 45 i 60 dana, jer to propisuje slovo Ustava i slovo zakona. Predsjednik Srbije je rekao da će nastaviti sa obilaskom Srbije, da čuje šta ljudi misle i šta su njihove potrebe. Nastavit ću sa obilaskom Srbije, verujem da ćemo još mnogo toga moći da uradimo za naše građane, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut ocenio je juče da je do pada univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi dovelo političko delovanje rukovodstva i pojedinih fakulteta i da je odgovorno za taj negativan trend na Beogradskom univerzitetu. Macut je poručio da permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja pre svega rukovodstva univerziteta u Beogradu i pojedinih fakulteta predstavlja jasnu opasnost po nezavisan položaj i delovanje vodećih državnih visokoobrazovnih ustanova, ali i rizik od daljeg urušavanja kvaliteta nastave i negativnog uticaja na motivisanost i rezultate naučno-istraživačkog grada kako danas tako i u budućnosti. Lično sam tokom više serija sastanaka sa predstavnicima univerziteta i grupacijama fakulteta državnih univerziteta u posljednjih godinu dana jasno upozoravao i ukazivao na to da će zaustavljanje rada i nastavnog procesa na univerzitetima neminovno dovesti do pada kvaliteta nastave na studijskim programima kao i do slabljenja naučnog doprinosa. To se sada pokazalo i kroz pad univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi, jednog od najreprezentativnijih nezavisnih svjetskih rang lista, istakao je Macut na Instagramu, reagujući na pad Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi. Govoreći o padu univerziteta, Macut je poručio da rezultati šangajske liste nisu odraz samo jednog trenutka ili jedne godine, već da ukazuju i na ukupan negativan trend u skorijem periodu. Prema njegovim riječima, permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja na univerzitetu je nedopustivo, posebno u situaciji značajno poboljšanih uslova rada i u kojoj, dodaje, više ne može biti opravdanja da su postojale ili postoje bilo kakve prepreke u koncipiranju ili sprovođenju naučnih projekata ili predstavljanju rezultata ostvarenih naučnih istraživanja. Obaveza univerziteta jeste da usmerava i pronalazi najbolja rješenja za što kreativnije i efikasnije delovanje svojih matičnih fakulteta kao i nastavnika i istraživača zaposlenih na njima. To je samo deo akcionog plana koji univerzitet mora hitno da donese i sprovede u svojim okvirima i nadležnostima kako bi javnosti predstavio jasan plan izlaska iz ovakve neprihvatljive situacije i sprečio dalje urušavanje pozicije, ugleda i prepoznatljivosti univerziteta u Beogradu kao jedine nacionalne visokoškolske ustanove rangirane među prvih 1000 univerziteta na svetu na šangajskoj listi, poručuje Macut. Također naglasio je da će država nastaviti da obezbeđuje kontinuiranu podršku radu i nezavisnom delovanju državnih univerziteta i fakulteta i naučnih instituta. Galerija Matice Srpske u okviru obeležavanja velikog jubileja 2 veka od osnivanja najstarije književnog, kulturnog i naučnog društva u Srba u Muzeju Hercegovine u Trebinju povodom preobraženskih svečanosti priređuje vernisaž Skriveni prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umetnika. Uz odabrane fotografije ateljeja srpskih umetnika Paje Jovanovića, Đorđa Jovanovića, Stevana Aleksića, Petra Dobrovića, Milana Konjovića, Milenka Šerbana, Ivana Tabakovića, Ljubice Cuce Sokić, Ivanke Acini, Ver Zarić, izložena su i njihova umetnička dela i tako je dokumentarna izložba pretvorena u umetničku. Pred publiku izneta umetnička dela, fotografije ateljeja i ispisane biografije uz virtualne prezentacije radnih prostora Đorđa Jovanovića, i Milana Konjovića daju celovit prikaz pojedinačnih umetničkih opusa i istovremeno pružaju presek nacionalne umetnosti nastale od kraja 19. do kraja 20. veka. Svečano otvaranje izložbe Skriveni prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umetnika, reprezentativna predstava srpske likovne umetnosti koja kroz 10 pojedinačnih umetničkih pojava utkanih u skladnu jedinstvenu celinu pruža uvid u različite pristupe stvaralaštva i umetničkom životu, najavljeno je za sutra 18. avgust, a publika će ovu zanimljivu postavku biti u prilici da obiđe do 30. oktobra. Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je prekjuče sa Mastersa u Cincinnatiju, pošto ga je posle velikog preokreta pobedio Argentinac Thiago Agustin Tirante rezultatom 2-1 u setovima. Đoković je posle eliminacije sa Mastersa u Cincinnatiju izjavio da ima zdravstveni problem koji ga muči posljednjih nekoliko godina. Argentinac će u trećem kolu igrati protiv Martina Landalusea, Španca koji se nalazi na 67. mestu na ATP listi i koji je pobedio bolje plasiranog Italijana Matea Arnaldija rezultatom 2-1 u setovima. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je juče srebrnu medalju u trci na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Barna je u finalu zabeležio vrijeme 21,37 sekundi. Srpski plivač je ovim rezultatom postavio novi državni lični rekord. On je za 7 stotinki popravio prethodni lični nacionalni rekord. Srebrnu medalju osvojio je i ruski plivač Jegor Kornjev, koji je u finalu imao isti rezultat kao i Barna, a zlata medalja pripala je Ukrajincu Nikiti Šeremetu. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju u disciplini bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vilagoš je do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu stigla hicem od 60,93 metara, koji je ostvarila u drugoj seriji. Zlatu medalju osvojila je hrvatska atletičarka Sara Kolak, dok je srebro pripalo Nemici Juliji Ulbricht. Vilagoš je nastavila sa osvajanjem medalje na kontinentalnim šampionatima. Posle srebrnih medalja osvojenih na evropskim prvenstvima u Minhenu 2022. i Rimu 2024. godine, Vilagoš je u Birminghamu stigla do treće uzastopne medalje na evropskim prvenstvima. Vilagoš, koja je rođena 2004. godine, bila je druga najmlađa takmičarka u finalu evropskog prvenstva u Birminghamu. Čuli ste blok informacija.

U onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pečurskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijetno popodne. Ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati i na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ćete se družiti sa nama i tokom sutrašnjeg dana, mi vas pozdravljamo, prijetno!

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Napusti, majko, konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj raspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreći u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Srpski pravoslavni vernici danas praznuju preobraženje Gospodnje. Na teritoriji eparhije Budimske 2 svetinje su posvećene preobraženju u Desi i Sint-Andreji. U Desi tokom prepodneva služena je sveta liturgija u sklopu kojeg prazničnog slavskog bogosluženja izvršeno je i osvećenje grožđa. Proslava patrona hrama nastavit će se u 16 časova večernjem i uobičajenim rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva. Nakon svečanog čina, praznovanje i veselje uz muziku orkestra Radovana Marića nastavit će se u dvorištu Srpske zavičajne kuće. I u Sint-Andreji se danas praznuje preobraženska hramovna slava. Tokom prepodneva služena je sveta arhijerejska liturgija sa osvećenjem grožđa, a praznovanje će se nastaviti u 16 časova večernjem i rezanjem slavskog kolača te blagosijanjem koljiva, da bi potom slijedio kulturno-umetnički program u kojem će učestvovati kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte. Na baskom veselju za dobro raspoloženje pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja svetog Stevana Sent Ištvana u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije svetog Ištvana u Pomazu, 20. avgusta sa početkom u 10 sati održat će se gradska svečanost u sklopu koje će biti dodeljena i odlikovanja. Među nagrađenima se nalazi i dobitnik srpske nacionalnosti. Istoga dana na istom mestu u 18:30 jednosatni koncert održat će mesno kulturno-umetničko društvo Opanke. U Tukulji je u toku 33. Summerfest, tradicionalni međunarodni festival folklora, čiji se programi odvijaju u raznim naseljima na Čepeskoj Adi. Na festivalu će sutra, 20. avgusta, u svečanom gala programu, koji će se prirediti u prosvetnom centru u Tukulji, sa početkom u 19:30 učestvovati i omladinsko kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice. Naredna sedica Saveta narodnosti u Pečuju zakazana je za 24. avgust sa početkom u 17:00 u zgradi lokalne samouprave grada Pečuja. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje organizacionih priprema Festivala narodnosti koji će se održati 5. septembra i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se ponavljanje, repriziranje pojedinih zanimljivih priloga iz prve polovine tekuće godine. U gradskoj kući u Sint-Andreji u organizaciji eparhije Budimske početkom februara priređen je koncert duovne muzike pod naslovom Dva naroda, jedan ritam, na kojem je pored ostalih nastupio i muški hor Riznica iz Beograda. Posjetioci Budimpeštanskog etnografskog muzeja tokom ovog proleća imali su nesvakidašnju priliku da pogledaju izložbu Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti, koja na inovativni umetnički način skreće pažnju na ugroženost sakralnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. U Palati umetnosti 8. aprila održana je premijera plesno-muzičke večeri Iz čistog izvora iz serije priredaba u okviru manifestacije Bartokovo proleće. Ovoga puta u centru pažnje bila je srpska muzička tradicija iz Banata. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Duna Vrt sa početkom u 13 sati 35 minuta. Čuli ste blok informacija.

Iznenađenje večeri predstavljala je seniorska retro grupa kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, sastavljena od bivših članova ansambla, koji su svega tri puta probali pred nastup, ali su zaista na visokom nivou predstavili igre iz Slavonije.

0: Publika je dugo aplaudirala odavši time priznanje i zahvalnost svim učesnicima programa na čelu sa slavljenicima, mesnim folklorašima. Nakon okončanja jubilarnog programa na binu je izneta rođendanska torta da bi potom uslijedile brojne reči kako zahvalnosti upućene rukovodstvu i istaknutim aktivistima ansambla, tako i čestitke na račun kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Zadovoljan nastupom svojih igrača bio je i umetnički rukovodilac ansambla Kristofer Martin Laszlo.
1: Nagyon megvoltam ijedva legelejen, hogy nem fogják bírni szusszal.
0: To jest, pripremajući se za jubilarni koncert, svečano obeležavanje godišnjice, priznaću iskreno, bio sam nervozan, jer sam se plašio da moji igrači zbog umora fizički neće durati. Međutim, sve su perfektno odradili, isto su učinili članovi retro grupe, koji, iako nisu imali puno vremena i prilika da vežbaju, bili su staloženi i veoma dobri. Sveukupno gledajući, mislim da je koncert bio uspešan, nadam se da je i publika uživala. Idemo dalje sa radom i već sada mogu obećati da ćemo kroz 5 godina ponovo prirediti proslavu svečano praznovanje 45. godišnjice postojanja kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
1: Mi kodink haladung tovab, uđa ahogy kell, iš természetesen lesz 5 év múlva is évfordulónk. Reméljük, hogy a retro csapatot is ugyanúgy meg visszavárhatjuk a következő kerek évfordulónkra.
0: Zsuzsa Schindler, desna ruka umetničkog rukovodioca društva, također nije krila svoje emocije nakon predivne večeri.
2: Jesmo zadovoljni, evo proživjeli smo i ovaj dan, jako sam zadovoljna, posebno i ja i cijela grupa. Odlična je bila nastup, super sve, umorni smo, preživjeli smo.
0: Završili ste cijelo večer novom koreografijom Pomnišli. Kako vidite, kako je ona uspjela?
2: Sad je drugi put nastupamo, dobro je uspjelo. Evo, dobili smo i nove nošnje, jako sam bila zadovoljna. Super je sve bilo.
0: Spomenuli ste nošnje i one su stigle iz Beograda, iz manufakture Kiri.
2: Da, hvala da su stigle. Evo su nove prekrasne nošnje, makedonske nošnje, stigli su.
0: Mi smo tokom večeri više puta čuli da se s mjeseca na mjesec povećava broj članova društva. Na koji način to uspijevate da izdejstvujete, da prisvojite u što većem broju mlade?
2: Hvala Bogu, sve više mladi voje ovaj ples i kulturu u okolini Baje i mnogo nas dolaze. Sad 24 nas je bilo na bini, veliki broj, ali jako sam radosna.
0: Šta će biti novi izazovi, planovi, ciljevi?
2: Sad malo ćemo se odmoriti, mislim, ali evo dolazi i kraj godine. Prošle godine smo imali prvi put bal za Božić u decembar. Mislim da ćemo i ove godine to izvesti i to je cilj ove godine još.
0: Vesela nakon koncerta bila je i Mira Đurić, bivši igrač ansambla, član retro seniorske grupe, koja se sa nekolicinom igrača zbog jubilarne večeri ponovo uhvatila u kolo i zaigrala na bini.
3: Ja se nadam da smo stvarno oduševili publiku sa našim izvođenjem koreografija. Izvali smo jednu igru iz Slavonije u Šokačkoj, Santovačkoj Šokačkoj narodnoj nošti i izvali smo igre iz Šumadije. To smo mi nekada davno igrali. Možda svima nama je bila to prva koreografija. Bilo nam je veliko zadovoljstvo i čast da su nam se opet obratili, da uveličamo njihov ovogodišnji program, ovogodišnji jubilej. Rado smo se odazvali. Imali smo 3 probe. Pokušali smo da se uskladimo, da svakome bude dobro, da svako bude tu na svakoj probi. Jel, ajde, što je uvežbavanje koraka bilo lako, pošto smo se svi sećali i koreografije i koraka i svega, ali nije bilo svejedno ko gde stoji, ipak su se tu neke visine možda i menjale, tako da mnogo je bilo važno da svako bude tu na svakoj probi i eto, nekako smo uspeli. Mislim da smo bili fenomenalni. I uvek napominjem, svaki put kad me pozovu na jubilej, to je meni jedna velika čast, zato što sam jako rado igrala u ovoj grupi i mogu da kažem da su mi zapravo Veseli Santovčani bila druga familija. To sam upoznala prijatelje iz detinjstva, sa kojima do dan danas držim jako dobar odnos, jako dobar kontakt. Družimo se, nažalost, ne toliko intenzivno, ali kad god se vidimo, uvek se nađe neka lepa priča iz nekih starih sećanja, iz nekog starog okupljanja, pripričavanja naših turneja, druženja. Osim što smo mi dolazili ovde u selo, imali smo svoj klub, srpski klub, gde smo se redovito družili i bilo nam je stvarno veliko zadovoljstvo što smo bili ovde.
0: Evica Čatić-Kozić, predsednica udruženja, takođe nije krila svoje oduševljenje i zadovoljstvo zbog svojih pulena.
4: To je bio vrhunac zapravo te igre, skoro može reći Ljubomir Mile Vujčin nas je učio, od tog živimo još. To su sve lepe igre, a hvala Bogu sad su mogli vidjeti da svaka igra imala svoju nošnju. To putem konkursa, hvala Bogu, da imamo, jer kad sam ja počela, onda imali smo jednu šumadijsku, jedno nešto tako maget što sam ja izmislila. Ni para nismo imali, ali Bože, mi igramo. Dobro je to bilo, sve je u redu, ali ovo je bio po mojem vrhunac, ja mislim sa tim programom bilo gde možemo se pojaviti.
0: Proslava jubileja Veselih Santovčana nastavljena je nakon okončanja koncerta. Naime, na glavnom trgu sela upriličeno je opšte narodno veselje, gde su se za dobru razonodu slavljenika i njihovi gostiju pobrinuli članovi orkestra Zora pod upravom Krunoslava Kiće Agatića.

svi su poveli zajedničko kolo koje je svedočilo o ogromnoj ljubavi i mladih i starih prema istinskim vrednostima folklora koje gaje i neguju i članovi Kulturno-umjetničkog društva Veseli Santovčani, kojima i ovim putem čestitamo rođendan, želeći im i dalje uspehe te istrajnosti u sveobuhvatnom folklornom radu.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno veče i lep poduži vikend zbog nacionalnog praznika u Mađarskoj. Želi realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Norbert Out, te vodite i urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. Još jedan put hvala vam što ste bili sa nama, ujedno pozivamo vas da se sa nama družite i tokom sutrašnjeg dana. Hvala vam i prijatno!

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Prije 50 godina glazbenu scenu Pomurja obilježio je popularni sastav Lebuks Band koji se u sklopu Pomorskog glazbenog festivala ponovno vratio na pozornicu. O uspomenama na sastav i nekadašnje balove Bernadeta Blažetin razgovarala je s njegovim utemeljiteljem Štefom Prosenjakom te ženama iz Serdaela. Poslušajmo prilog.
2: Vježbali skupa tako, pa došli, sam ste se dogovorili prejdi da kaj budete?
3: Pa smo dogovorili, da smo spisali kaj bomo svirali, ali na to smo došli.
2: Jako lijepo svirate.
3: Kristijanom znopu i opisini sa pesma. To smo se dogovorili, skupo smo spisali i već na cijelu noć bi Bog igrati toliko imamo pjesmi. Ali te kaj smo nekdo. Ne?
2: Lebuks, jeli?
3: Ja, to mu pada sa 3 leta već.
2: 53 leta već. Ja. Piše je u glavi se.
3: U glavi. Manje,
2: i u ruci.
3: I u ruci. Ja i u ruci, ali već su nije tako mlada.
2: Nema veze. Veste od starih članova Feri Cicari pokvi. Jeli? A ostali koji su svirali, oni su njihova djeca, ne? Florijanov
3: Florian, sin. Florijan sin, Janijov Hobakov pok vnukek.
2: Vnukek, je, vnukek. Stvarno. Pa, izvrstan bend.
3: Koji smo bili tu mimo Čegoše, su morto na Srdejelu, na Minarciša, ekstra.
2: Jo, ekstra, je, bend.
3: Mi smo dvo s Farijom, dva, drugi su već
2: nišli. Već nisu na svijetu.
3: Nišli na svijetu.
2: Tu su neki plakali dok ste svirali, rekli su kak su na te popevke se ljubili negdje.
3: Ja, kak je nam je bilo lijepo, mi mlodiva. Vasom gradim te mloda. Nekdo 3-4 mjeseca sam hodil, koji sam stopro moral ruku prijeti. Vupol, nije Vupol, koji mi je dopustilo, koji primam ruku vapa. Drugi svijet je tvači to.
2: Kaj velite da je tako mnogo ljudi došlo?
3: To sam vas salimo, si čara su vam vas pitali tu koji bomo, ako bomo zoto dojdaju, su došli mnogo iz Vinarca, vidim u stora iz Kaniđa došli.
2: Sela.
3: To je nekdašno, nekdašno mužiko i kog na ples, pomole i veliko i sikov. No.
2: Tu su plesali i mladi i stari i njim je to fino. I mladima, tak sam ja vidla.
3: I mladi.
2: I mladi.
3: Mene mnogo put pitaju za koji naigraju te pesme koje su rida.
2: Yeah.
3: Nadu. Mlašina je ba drugoč. To moderna muzika.
2: I to je jako lepo kaj imate svirače, štiri svirače.
3: Lepo koji je ba Srdejelo, to je najlepša mi koji Srdejelo. Ba drugi mužakoši, Janska Niža, drugi iz Bačeva, skupo nego ba, to mi je drugo koji te dečki Kristijan pogleda vidiš. Ja.
2: Pa čestitam vam da je Bože da sljedeće godine budemo skupa.
3: Ja. Ja.
2: Nek bude tako. Hvala. Koliko je leta prošlo kak su bili Lebuksi onak jako popularni? 30? 40?
4: 50.
2: Ko je? 50? 50. Pa tak nekak. A u balovima su oni svirali ili kak je bilo? Rečite prvo vi.
5: Oni su svirali, oni. Uh-huh. Plesala.
2: Kako ste organizirali balove, Jonico?
5: Janica je odala u bal.
2: Ne? Kako? Išća dite?
5: Ona mala bila.
2: Ja, ona mala bila. Ja sam je štela.
5: Ma ja nije pustila.
2: Ja sam prav pitala kako ste se krivali se sa dečkami, jeste? Jeste se. Ali je onda bilo tako kao je brat moral pratiti sestru u bal.
5: Ja. Je tako je bilo.
6: Da smo mi bile u balu, mi smo već ne morali iti s dečkami. Ja. S roditeljami.
2: Vas su već pustili, to su već moderna vremena.
5: Došli su mama koji su na bajko držali.
6: Su gledali što skjeste, koji nam upetražajmo.
5: Bili su fini dečki, da smo s nečem plesala koji nas nije vidal, da smo uvijek prezevcik. Bigola drugomu dečku koji je prezevcik.
2: Mnogo pot je bilo takvih balova, svaki vikend ili kak? Za prošćenje, da je bilo prošćenje.
5: Božeć.
6: Pošenj.
5: Fošeng.
2: I onda Lebuks je svirao?
6: Lebuks, ja. Najbolje je bili bol da je Lebuks svirao. Da je druge, onda
5: je već tu ne znaš ko je nekdo Đura Genoca.
2: Ko su bili onda članovi?
5: Ona bi saksofonuš.
2: Saksofonuš.
5: Saksofonuš. Đuri, Balažin Đuri. Genocev Đuri.
2: I Serda Hela je bil?
5: Serda Hela, to ste ju gledali mi.
6: Doboško je bil, on Buki mole, boj kak se zvoli.
5: On je bil Lebuks išče.
6: Ja. I on je išče. Onda tako se sve premenili koji su bili under. Ne.
2: Ali tak znam koji su oni svirali na svatima, ne?
6: Ja.
2: Da su svirali bili svatima,
6: naše,
2: jesi?
6: Naše svati su oni svirali.
2: Je?
6: Ja, ja.
2: Kak pomlaš to?
6: Jako.
5: Nemo ću zabiti.
2: A si gledala mužikaša ili muža?
6: Ja sam mužikaša, sam čula. Slušala.
2: Koje popevke su vam bile one najlepše?
6: Kruzno, staj.
2: I hrvatske i mađarske?
6: Ja, smešano je bilo.
2: Smešano je bilo.
6: Na boli ima ja su i ongulske.
2: Ja, i engleske.
6: Ja, ja.
2: Koliko ljudi je onda bilo na balu? 100, 200, s mnogo?
6: Sigurno.
2: Mnogo. I plaćalo se, ali je bilo to onda besplatno?
6: Ne, plaćalo se. Plaćalo se.
2: A su dečki vama plaćali ili kako?
6: Mi bilo su boli, gdje su dekle mi morale plaćati, samo dečke. Dečki su plaćali, mi smo išli se bagali.
2: Kako ste se oblekle onda za bal?
6: Šminka je bilo.
2: Koliko ste se pripravrali za taj bal?
6: Cijelu subotu smo bili u Gorica koji smo kupali, pa smo došli dimo. Koj bol? Bol si. To si netrudno, kao nije.
2: I onda se prepravila. Bilo je to kad ste kupovali tak halije za, baš za bal?
5: Za bas.
2: Ne, za bal. Koje je bilo?
6: Ne sve koje smo kupili.
2: Zato onda nije se moglo tako mnogo birati, ne?
6: Ja.
2: Ali ste v suknjoj ili halije? Već onda, traper.
5: Pa klostex. Pa džersi, Betika, džersi suknje su bila lijepena, mudra.
2: Ja.
5: Bila gizdova.
2: A bilo bi lijepo gledati fotografije.
6: Nema.

Emisiju možete ponovno poslušati na mrežnoj stranici medioklik.hu. Proizvelo neprofitno dioničko društvo za medijske usluge Duna 2026. godine.